0: show me hard and watch me fall apart, watch me fall apart.
1: Novice. Ura je 6.
2: Dobro jutro, želim Ana Štravs. Glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije, niso spremenile izidov nedeljskih referendumov. Najbolj tesen ostaja rezultat referenduma o ukinitvi RTV prispevka, proti je glasovalo 50,03% voljivcev. Pristojni bodo rezultatalo 50,03% voljivcev. Pristojni bodo rezultatom v ponedeljek